0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿No andaron?
3: Sobre chorizos de quina, ¿sabes?
2: Sus.
3: Chorizos de pimentón, pimienta, toca. Da cara, chili, ¿sabes?
2: Ah, caray. Caray, caray.
3: Ah, caray.
2: Chua, mi tenés.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよ。普通にってやって。これどっちもしようと思う。まずカルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだやん。
4: うん。うん。うまい。うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
3: る。うん。ね。少々見た見た。
4: しよう。
3: それ、ティティ傷つくよ。
4: ん？
3: ティティが傷つく。俺のエンパナダうまくないのみたいな。
4: ティティのも美味しいよ。
3: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
4: パパ卵入ってる。
3: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
3: 絶対熱いよ。絶対熱いよ。何してんの？
4: どうも。
3: 絶対熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
4: ん？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
4: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱいよ。
4: うん。
3: うん、そうだよ。うん、ま。まあまあま
4: あ。うまい。野菜がうまい。
3: 野菜がうまい。あ、やばい。頭赤になっちゃった。OK。
5: はい。
3: アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てって言うけど、
4: うん、
3: 確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
4: うん。
3: うん、みんな割と健康的。
4: うん。
3: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎてみて。美味しそうに食べる。私、美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べる。